0: mo ti se leri o pe mi o tele olohun temi mo tele jesu no le pada ko si nkan na
1: ko si o
0: eh loruko jesu atemi ati ni ani pada
1: amen
0: nigeria at 66
1: ni o pe wa pe
0: mary de ni adore 66 o pe loni
1: o pe o
0: nigbati agba ominira eni akoko to se prime minister oni Abubakar Tafabalewa o je nche prime minister fo di odun mefa lati 1960 titi di 1966 lo fi se prime minister o di odun mefa lo fi se epo ti ibureke ngba na nigbati eni keji bobe General Aguirre Rossi on lo 1966 in